0: سینجه. هرگزه وای سپتامبر سو مده مو مار خالر دی وینا دی تی
1: خالی سو سونامون نه
0: خالی برای پرومیز رو بنا خاکن سونامون نه تی وای نه یه به کی تو مای هات او بابا نگه آتا وی هف کیس وی انا رو بیتر لوک سمیتی وی هف
2: کیس
1: وای خاطه اوکی یه خاطه I'm a good kisser by the way
2: you
1: yes me
2: did you kiss that person
1: I don't know no I haven't
2: then what? How would they know
1: I don't
2: they've
1: know.
2: Been using the word freaking
3: at the moment mo huwa ne devela moto feeling go sunana go kiss eh wala re ga itse eh no go re ga itse eh I know if ella fo ha sa itse ga o itse mme le ntate eh ara latswa mo latswa yeah
1: Latswa, but we are out of here. We're back tomorrow. Thank you for tuning in. Good afternoon.
2: Good evening.
1: And good night from this house. Bye-bye.
2: Bye.
1: Woo! Thanks, boosters. Bye-bye.